0: आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
1: Kublishibuna radio emlang piwi bisnokti lang piwi he perchang yong e wo chakri phi rabha yipuman ki honorary mentor delang work race ne research audience interactive survey and evaluation lengba ki mobile apps yong e yipu e jingmon heyto wa irukom e program ki announcer kamjule isyang suwe imtoy yong ki program yipule ye ni dei wo khnyan phi ha ka link na facebook nei te register eji mud yong phi yurap ko yi open ba wei wo ra ye na mo ba ka akashwani kam te haman do kam gi nong ap hidan hanrei ya khamat he wo wan ra yi kala chirup bok race mobile app